0: Naše druženje završavamo pjesmom Muzika na struju, koju izvodi Bajaga, i naravno nastavljamo i dalje da prenosimo dobru energiju.
1: Kad